0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.